de nyoma pinasi ene suo yenka won se ade achi ade asen sabi embre eni wode moda sani ena no kwa na ekọ encha no pe kenya ho kikan ho ekwan bia so no besiye atimi adiamawpa.